mai. Pucu oe te hotaka, kapai. Ko putanga kupu, ko putanga korero. Engari ko te mea nui ni hinga te wahine mamafero.